0: Matik pera boti alo maskati.
1: Alo alo maskati.
0: Taskara maskara auto kubina ni.
1: Pamurugia na Rossi Arlo Shundai.
0: Murepi.
1: Diriguno Gojombe zona ya Mapako.
0: Ka Gojombe.
1: Odi.
0: Shamaronga kuda kuti muita pa principal.
1: Ah, pa kuda kuna

0: Apo cerita kau fakuh di sini tu yang kondo lah pandi ane aripo. Halo.
1: Halo.
0: Dia ni orang kumurif.
1: Arau jubelan tu.
0: Dia ni.
1: Arau jubelan tu.
0: Muruku pula benda ni.
1: Pina kumbesi zona didi.
0: Masika mapina mchino mbati pe tizwe kukai za mshaita zipe.
1: Ah, okay. Tabamu kwenda huu chigayo. Tono kwenda grecia.
0: Amuno gaisa.
1: Yeah.
0: Okay, kwa zee mani shamba tizwe.
1: Utangu na tomo mchimita kwa zangu. Yuda Armando. Rosa Frivi. Wanangu. Kwa shtazi arawishu. Bedani arawishu. Kirita arawishu. Rigata arawishu. Kupu arawishu. Turinda arawishu. Shubigai arawishu. Otavi arawishu. Rosarina arawishu. Dorinda arawishu. Washamari. Tadisha Prasimi. Rosa Garus, Anabela João, Bumba Kumiwa, ela é a chamada. Bumbira o Nimbo.
0: Aham.
1: Orga Moia.
0: Dede?
1: Orga Moia.
0: Onde é que você vai?
1: Não, tem aí, Ure.
0: Muro da Ipej.
1: Marara.
0: Ah, Marara. Okay, rabai mwine sujo, shariza.
1: Baita baita.

0: wanaita mbo moyo kondia shudari na pawakwanisa mbantu wa hili basi Araushu Bendani Simbi na Rosa Karoshi.
1: Okay.
0: So particularmente eka mtu kuzikira kwa jina we para muasosia sauna
1: aseo kemakazi isa ene
0: ndaka wadzivise kwa dzisa na kwa dzisa te Bendani Simbi kuronga kumradio na mradio.
1: Chef wenyu ndia ni mimi
0: mati
1: chef wenyu ndia ni we ma amigo
0: kitu sia ndulimu chef ya kari kuyeli so pakati bandina tadzio kutisuda mila se
1: ya chimbeza ya kuzuwa ma chef alimbiri kwasu
0: mati
1: ndati chimbeza ya kuzuwa oti chef ndia ni pangopaya zika ita munu nunga alimbiri kwasu zino kasika ofamba
0: ndatenda
1: mazita nofunga kuti achazizwa ndikazwa uchandifonera we believe we amigo ndichataura kuti mazizwa ere zvataurwa ndiya Bendani
0: ndatenda aye imimi omwese bopinde pindi simana yakanaka
1: mazita
0: ndatenda kutamara
1: ndatenda Anzi matende anorwisana pa kana kuti anorwisana pakurya sepadambudziko azviti kubata mwana wedede Saka ndizo ushamwari unodzadziswa ndizo musi wekuti munhu une dambudziko rainaro ndopanobuda kuti ushamwari huripo apa kana kuti ushamwari hapana muri kuona shamwari dzemilvin sage dzakawanda asi munhu wazorwarirwa anhu airi basi muri kuona saka zvimwe zvacho tonga tichindosekerana nhando mukati memwoyo musina ushamwari hurimo musina ukama hurimo pafoni ndiani aripo bondia alo Ndiani wangu?
2: Ndi mamani.
1: Ndiani?
2: Ha? Ndi mamadi.
1: Taurisa itizwe?
2: Ndi mamadi.
1: Ndi mamadi?
2: Mamani. Mamadi.
1: Ah, okay. Murikopi?
2: Mukono.
1: Mukono?
2: Si.
1: Kuchitunga?
2: Tunga ya.
1: Okay, mulipa pipa job.
2: Mudima.
1: Ah, kwa Mudima huko.
2: Eh.
1: Kuri sei kuona kwa Mudima ya.
2: Ah, kuna kukuripo asi unyangazi wakawanda kuno.
1: Unyangazi?
2: Ya ushaishi.
1: Kuko ushaishi.
2: Ah, zvakawanda.
1: Ah, murusha ishirwa.
2: Kushaishirwa kushaishira povu
1: imimi murusha ndi murusha ishira amweni ikona ndizvo
2: ndishaishiri inini ndiri kunasiriza
1: mas
2: ona kwangu inini ndiri kunasiriza asi vamwana ona kunge ushaishi
1: ah ben pawapaya
2: na ukazvira zvakaipa zvinenge zviri kuitika Uyaya no gumbuka kutu wandu itire kudaro.
1: Adu tsi urwa anu wariko. Na mune makore manga ni mechigara kwa mudima kwa mutore.
2: Andi ne kwazi dej, mais de dej.
1: Mais de dej anos.
2: Ya. Yeah.
1: Muruku wa tsi ura echira amba basi.
2: Ah, baba. Dulu kutore.
1: Uwe.
2: Oma.
1: Ende kwa mkono, mkono no ziwa tindi mambo kwa ya, no ziwa kukadziri sana mtanamwe.
2: Akuna kwa iba kuno, kuna kutinangoti mambo chaecha ya kusisina.
1: Ii, akuchina mambo?
2: Ya, kune nyonga, meju miru kuno, nyonga.
1: Ii, kambanicha zipa nisi, nga titore zifindi semana ito.
2: Haa, zakato ome sesa.
1: Okay, no fungo ati aruzi izu, anuari mchitunga aruzi izu, wacha vigadzirisa. Kune, kuna...
2: Solukutori? Mangwana nano tanga nguwai?
1: Mangwana ni?
2: Ano
1: tanga pa 3 horas.
2: 3 horas?
1: Si.
2: Shua.
1: Si. Apeno kuchiano, asi kuchizungu, kuvapa uma, 2, 3, ni bondia, tikazo vapa 3, ni boa noite. Tikazo vapa 3, kuenda kudai ya bondia.
2: Afinal, no vutie no tanga nguwai.
1: Ino tanga pa 0 hora.
2: nobu dia.
1: Singe kuti ndawaya pano dia woito asi pachaya 0 ora ndakanda apa nove.
2: Kuti 0 ora iyo minutu.
1: Eh.
2: Patanga nobu dia.
1: Si.
2: Kukura karachinga hata anga nobu dia mcharama mchingoti maneru.
1: Ya ma no, pachizungu ndizo izo nezo. Ngoti kuti titangi ndikati mangwana ndipa 0 ora.
2: Senyor Lukutori.
1: Eh.
2: Kati sarisi sani. Nada. Novo dia, novo dia. É bom dia. Mal começa novo com uma hora. Uma hora e um minuto. Já é um novo dia. É bom dia.
1: É bom dia.
2: É bom dia até o pôr, até o amanhecer. É, até começarmos a ver a luz do sol.
1: Uh-huh.
2: É só bom dia até às 11h29. É bom dia.
1: Ok, ndozo muno zia, mas mine onde está o rosto, ndino zia, jona. Ndozo ndo taro, tipo, bom dia, eu não tenho que ir para 3 horas.
2: Teu locutor, andi kudaro ba. Akuna ya kadaro.
1: Ok, ngata o rosto, fim de semana.
2: Fim de semana?
1: E
2: até sábado.
1: Mati?
2: Até sábado. Domingo, primeiro dia de semana.
1: Andi zozo tu tona, ndati fin semana yanyi mshai darika sei.
2: Ah, ok. Ah, fin semana yangu, nende nilikuwa basa. Ya, nilu korora so.
1: Akukaeza mshanga muriko korora, msue sonde kwa jimesho korora futi.
2: Ya, so mangwana nyenge chindo, chimbo kukuti zira garden, nukuti mangwana kune chisi mbiri, mangwana nasi chisi, na mangwana sonde chisi.
1: Aha.
2: Yeah.
1: Kwazi saitizwe.
2: Ah, nino kwazi sao mzimai wangu. Yildeiro Plan. Nemu kunda wangu. Graças. Omadi. Nemu korero wangu. Azas. Omadi. Nemu korero wangu aruku Zimbabwe. Blessings. Omadi, eloazukuru wangu, Omadi, emo mzukuru wangu, Hilda, Omadi.
1: Mwishipu?
2: Napeza.
1: Napeza?
2: Yes.
1: Mazito wa Omadi, mwane zora ganaga.
2: Ah, ningi nokuziyo ema ningi imimi.
1: Imimi, muna ndizia?
2: Ningi, so ima mndizi.
1: Ina maka ndizia, se ndisi nga muzi.
2: Ah, kubira mchiripa komunitaria.
1: Ah.
2: Anika.
1: Ah.
2: Ya, nana sharua.
1: Okay.
2: Yes, ya, para nisinga zia na makabichi.
1: Imimi, okay, mazita. Saka, mimi muna indakorima kwa mkono mechigara kupi.
2: Josina
1: Machel. Ah, Josina Machel, ok, Mazita.
2: Yeah.
1: Tatenda mwane zora kanaka.
2: Ok, bo.
1: Okay.